Tarix uluq mədəniyyətlərinin miraslarını ant-santa iğir sınaqlağı düçar qılıdı. 1686-cı ilə Türk hükümranlığı büdündən çəkingəndə Gül Baba xanı Qasımı bu sınaqdın özünə sivisini aldı. Qala qoldun ketkəndə düşmən küşləri Türk izlərini yoxutuş üçün xanqanı vəyran qıldı. Məqbura bolsa pütüllə yoxutulmadı. Amma 1690-cı ilə bu rayon qorulaşqan cizvit rahiblər tərpidin kiçik çirkavğa özgərtildi. Şundaqdımı Gül Babanın xatırısı budulluqlarının qalbinin üçürülmədi. 1770-ci illada cüzvitlər bu rayondan ayrılğanda məqbərə aldı bilən bir puxranın mülkü götdi. Və 1860-cı illada musulman ziyarətçilərə şərtlik aldı çövütüldü. Vengriyalik igisi Jonas Wagner Osmanlı zimindən kəlgən ziyarətçilərə ruxsat qilish arqılıq bir vapadarlıq ülgüsünü tikildi. Sultan Abdülaziz 1867-ci ildəki Avropa səfəri cərəyanında bu tapışlıq gəlib Gülbaba məqbərsini ziyarət qılğanda görgən mənzərə onu həyəcanlandırdı. Kiçik çirkov süptüdə işlətilib atqan bu cayının əsl kimlikigə qaytırılış üçün körsətmə bəgən Abdülaziz xanının tirişçallığı nəticəsində 1885-ci ilə məqbərə qaytırın əsli gəltirildi. 1914-cü ilə Vengriya dairələri məqbərini tarixi yadigarlıq deyə elan qılıb qoğdaş astığı aldı. Keyincə 1960-cı illarda Vengriya hökuməti məqbərini muzeyə aylandırıb ziyarət qaçdı. Amma vaxtın ötüşü gəlişib bina ziyanğa uçurab, hər tərəfləmə remont qılış zürralığı gəldi. Yaqınki illarda Türkiyə bilən Vengriya ortaq tarixi miraslarına birlikdə idarəçilik qılış cəhətdə ülgülük həmkarlıqını namayan qıldı. 2014-cü ilə imzalanğan bir kilişim boyunca Türkiyə Həmkarlıq və Koordinasiya İdarəsi TİKA'nın başlamçılığındakı layihə dairəsində Gülbaba məqbərisi və onun ətrafı toluq remont qılındı. 2016 və 2018-ci illər arasında elib verilgən inçik xizmətlər nəticəsində məqbərə kon heyvətigə qaytıbla qalmay, yenigə zamanıvi bir muzey və mədəniyyət meydanı quruldu. 2018-ci ilə Türkiyə Cumhuriyyəti Prezidenti bilən Vengriya Başministrinin birlikdə qatnışı ilə ötküzülgən heyvətlik mürasimdə Gülbaba məqbərisi qaytının ziyarət keçildi. Bu içiliş mürasimi pəqət bir yadigarlıqnın əsli kilişi eləməz, bəlkə ötmüş ki boğan hürmətnin və iki millətnin otursudki dostluqnın namayindisi qaylandı. Gülbaba həm Türk, həm Vingir mədənində alaydı orın qeygə. Vingirlə onu Budunnun Gülbabası edib ataydı. Məşhur Vingir kompozitori Jonu Hoska 1905-ci ilə Gülbaba namıda bir operetta müzikisi notlaşdırdı. Vengriyada qurulğan Gülbaba fondi hər il xatırlaş fəaliyyətləri ötküzüş arqılıq bu türk təsavvuf rəhbərinin mirasını yaşatıp gəlməkdə. Gülbaba Avropanın mərkəzindəki məngülük bir türk məşəli olub, o faqat qılıç bilənlə emas, köngül bilən qurğan mədəniyyətimizin simvoludur. Bugün Budapeştdəki onun məqbərisini ziyarət qılğan hər qandaq bir türk əcdadları yetib gələn bu yıraq diyarğa qarab fəxrlənirdi. Gülbabanın simasıda insaniyyətini quçaqlaydığan umumi qimmət qaraşlar bilən tunuşudu. Aradın yüz illa ötkən bolsun o Gülbabanın nəpsi millətimizin vicdanında yaşayışında olmaşdırmaqda. Anadolu'dan üzülüp gelgen bu gülünün Avrupa'nın bağrıda hele hem yaşayıp duruşu Türk ruhunun mengülük hayatı küçüğünün bir namayendisidir. Onun hayatı bizge şunu esil dedi. Fethi kiliş kilişinin işi boğandak kongulunun işidir. Kalıpla kolgu keltürülmeyi durup kalbi mümkün bulmaydı. Bu dünde içilgan o Türk golü esirlerden buyan milli kimlikimizge ve ortak insaniyet gayemizge hele hem nur çaçmakta. TRT Uyghurçinin hürmetli ihlasmelleri, yukarıda halkaralık münasebetler mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini anladığında. Gelir hafta yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkışı aman boğaysla, hayır hoş.

İdi dinləşlər, ilki xəbərlər bilən tanış ediyyət, öngü bilən xəbərlərin qeytxıca mazmuni. Guterres 7-ci oktyabrda başlanan hücumların 3-cü yıllığının öngü yanına Qazada hücumları durnuqlu betetməyə çağırdı. Messi oda sonku acayip oyunundan son Argentina bilən hoşlaşdı. Hormatlı dinleyiciler, inni şuva beyli xəbərlərin dolu mazmunini diqqatınıza yetiriyyət. Guterres 7-ci oktyabrda başlanan hücumların 3 yıllığının